दही सो रही न बो न बहुत तरम गुतना को के न पुतुंग लंको तेरा सूरी का आयो दिन मौसम सब अबा दही इगोर मुगंग बिपतो सी मुलुहा तनाव को बा प्लीज तोके को स्ट्रेटर के कायो इन तेरा नवन उगो सब तनाव ना को दही सूरी ना गुड तेरा लगी को मौसम sunod ayan lagi pagsurang-surang ang kulon ako uyab tan ako sa bik-bik uyab tan ako pero ako lang magibuagan ikaw ang akong kipili day tanawa ako ba aambi mo kamot me day ayaw ilumoy ikaw pag akong naong ba ayaw eh. Nilumoy naman yung kamot. Ikapag ko ba? Ikapag akong naong ba? Sige, sige. Dilete ka pugsun sa pagkakaroon. Pero ibaw ko. Maulian na ka na ako. I love you, Mary.